أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Astaghfirullahal 'azhim. Astaghfirullahal 'azhim. Astaghfirullahal 'azhim wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, sapertos biasa satacan urang kana pembahasan uang sasarangan heula maca solawat ka baginda Rasul, malah mandar urang sadayana keng berkah keng syafaat mantena. Oge bilih bade ngadamel wasilah cai solawat mangga supados disayogikeun lajeng dibaca eta solawat dipayunan cai anu ku urang wajib dipersiapkeun lajeng keleut eta cai. Insyaallah eta cai anu tos disolawatan bakal janten wasilah Allah nyihatkeun kana sadaya panyawat. Oge matak nyaangkeun kana hate anu keur bingung, anu keur susah, anu loba. Itu jeung ieu dibere katenangan ku berkah keagungan solawat ka baginda Rasul. Mangga uang sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.